0: صاحب سکھ والے جن کی تھی سو پار پیا کہو نانک کرتے کیا باتا جو کش کرنا سو کر ریا محلہ دوجا
1: جوگ شبدن گیان شبدن بیر شبدن برامنے کھتری شبدن سور شبدن شبدن شبدن پرکرت ہے سرب شبدن ایک شبدن جے کو جانے ویو نانک پاکا داس ہے سوئی نرنجن دے